Türkiyənin beynəlxalq gündəliyində ən üst səviyyədə yer almağa davam etdiyini vurğulayıb. Həmçinin dövlət başçısı Erdoğan Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbasın BMT-yə qatılmasının qarşısında alındığını diqqət çəkib. O, Netanyahunu nəzərdə tutaraq müharibə cinayətkarlarına yalanlarını danışmaq üçün kürsü təqdim edildiyini də diqqətə çatdırıb. Erdoğan bəşəriyyətə qarşı cinayət törədənlər məhkəmə qarşısına çıxarılana dək Türkiyənin nə Fələstin xalqını, nə də Livan və Suriyada terrorla üz-üzə qalanları heç vaxt tək qoymayacağını bəyan edib. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan təxirəsalınmaz regional məsələləri müzakirə etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yüksək səviyyə liderləri ilə görüş keçirib. Nazir Fidan iki tərəfi münasibətlərin birbaşa müzakirə olunduğu bu səfəri son dərəcə səmərəli kimi qiymətləndirib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklər dövlət başçısı Şeyx Məhəmməd bin Zeyd Əl-Nəhyan tərəfindən qəbul edilən Fidan həmçinin bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər keçirib. Fidan Türkiyənin regional həmrəyliyi gücləndirmək əzmini qoruduğunu bildirib, o ölkəsinin davamlı sülh və rifaha yönəlmiş diplomatik səylər davam etdirəcəyini də vurğulayıb. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin təbliğatçı təşkilatçılığı ilə sabah, yəni daha doğrusu bu gün Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Türk dünyası dialoqları ortaq gələcək, ortaq vizyon başlıqlı panel təşkil olunacaq. İdarədən verilən məlumata görə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət və hökumət başçılarının 13-cü zirvə görüşü 29-30 oktyabr tarixlərində paytaxt Ankarada keçiriləcək. Zirvə görüşündən əvvəl Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrdə Türk dünyası dialoqları ortaq gələcək, ortaq vizyon mövzusunda panel silsiləsi təşkil edilməyə davam edir. Bu çərçivədə panel silsiləsinin üçüncüsü bu gün etibarilə Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə baş tutacaq. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran da iştirakçılara video görüntü vasitəsilə müraciət edəcək. Göygöl rayonunda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında gömrük məsələləri üzrə üçtərəfli komitənin 5-ci iclası keçirilib. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağrovun ev sahibliyi ilə başlayan görüşdə Türkiyənin Ticarət Nazirinin müavini Sezai Uçarmaq və Gürcüstan Maliyyə Nazirinin müavini Mamuka Barataşvili iştirak ediblər. Komitənin məlumatına görə görüşdə üç ölkənin gömrük xidmətləri arasındakı mövcud əməkdaşlıq və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı orta dəhliz boyunca yük daşımalarının artırılması fonunda tranzit prosedurlarının sürətləndirilməsi, gömrük əməliyyatlarının sadələşdirilməsi, elektron məlumat mübadiləsi əməkdəşləşdirilməsi və rəqəmsal tədbiqlərin genişləndirilməsi diqqət mərkəzində olub. Həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti çərçivəsində gömrük qurumlar arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi, risklərin idarə edilməsi mexanizmləri və hüquq pozmalara qarşı birgə mübarizə məsələləri nəzərdən keçirilib. İclasda əvvəlki görüşlərdə əldə olunmuş razılaşmaların icra vəziyyəti qiymətləndirilib, qarşıdakı dövr üçün hədəflər müəyyənləşdirilərək yekun protokol imzalanıb. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić vəzifəsindən istifa verdiyini bəyan edib. Vučić prezident sarayında xalqa müraciətində istifa qərarını imzaladığını bildirib. O, prezident vəzifəsini müvəqqəti olaraq Milli Məclisin sədri Ana Brnabiçin icra edəcəyini deyib. Mənə bir insanın özlərinə götürə biləcəyi ən ali vəzifəni və məsuliyyət tapşırdınız, deyə Vučić qeyd edib. O, prezident seçkilərinin dekabrın sonuna da keçirilməli olduğunu bildirib. Vučić oktyabrın 25-də keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində sıravi vətəndaş kimi iştirak etmək istədiyini diqqətə çatdıraraq, deyib ki, iqtisadi inkişafı davam etdirməyə məcburuq. Lakin iqtisadi inkişafdan danışarkən, ilk növbədə innovasiyalara, süni intellektə, robot texnikaya diqqət yetirməli və ləngitməməliyik. Qeyd edək ki, Serbiyada növbədən kənar parlament seçkiləri oktyabrın 25-də keçiriləcək Vučić seçkilərə Serbiya Tərəqqi Partiyasının siyasi ilə qatılacaq. İranın ali dini lideri Müctəbə Xameneyi Amerika qoşunlarının tez və ya gec yaxın şərqi tərk etmə məcburiyyətinə qalacağına deyib. Dövlət televiziyasına çıxış edən Xameneyi ABŞ-ın
ağrılı zərbələr aldığını iddia edib. O, Amerika qüvvələrinin artıq Ərəb dənizinin o tərəfinə keçməyə cəsarət göstərmədiyini bildirib. Həmçinin Xamenei regionun qısa müddət ərzində bu hərbi varlıqdan təmizlənəcəyini də vurğulayıb. Digər tərəfdən başqa cəbhələrdə də hərəkətlik müşahidə olunur. İranın Xarici İşlər naziri Abbas Əraqçı Qətər vasitəçilərinin Vaşinqton rəhbərliyinə yeni təkliflər apardığını ifadə edib. Ölkənin rəsmi xəbər agentliyi İrnanın məlumatına görə məqsəd İranın Hörmüz boğazının yenidən açılması ilə bağlı şərtlərini təmin etməkdir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sentyabrın 28-də verdiyi açıqlamada Rusiyanın Ukraynanın Kiyev vilayətinə təşkil etdiyi hücumda aralarında bir Azərbaycan vətəndaşının da olduğu ən azı 2 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı Telegram kanalı üzərindən açıqlama verən Zelenski ölkənin şərqində yerləşən Xarkov vilayətində isə 9-u uşaq olmaqla 28 nəfərin yaralandığını əlavə edib. Rusiyanın Voronej vilayətinin qubernatoru Aleksandr Gusev isə Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının təşkil etdiyi hücumda 3-ü uşaq olmaqla 4 nəfərin yaralandığını xəbər verib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Gusev deyib ki, gecə və səhər saatlarında vilayət üzərində 20-yə yaxın pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirildi. Bir qadın orta dərəcəli xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib, 2 uşaq ağır yaralanıb, bir yeniyetməyə isə hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Qubernatorun bildirdiyinə görə Voronejdə baş verən yanğın bir bağ evinə və 3 qaraja ziyan vurub. Həmçinin yaxınlıqdakı yaşayış binalarının və evlərin pəncərələri də dam örtükləri zədələnib. Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenski hazırda Rusiya ərazisindəki 8000-dən çox Şimali Koreya hərbçisinin olduğunu iddia edib. Zelenski daha 10.000 hərbçinin cəbhəyə göndərilmək üçün hazırda təlim keçdiyini də sözlərini əlavə edib. Xatırladaq ki, Zelenski daha əvvəl 50.000-ə qədər Şimali Koreya hərbçisinin Rusiyanın hərbi əməliyyatlarına qoşula biləcəyi barədə məlumat vermişdi. Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfi Şimali Koreyanın 2024-cü ildən bəri 14-15.000 arasında hərbçisi göndərdiyini və onların böyük hissəsinin Kursk vilayətində yerləşdirildiyini iddia edir. Və sonda texnologiya xəbəri. OpenAI şirkəti oktyabr ayında təqdim edilməsi planlaşdırılan yeni nəsil GPT-6.1 Astra modelini təxirə salıb. Şirkət daxili sınaqlarda ciddi təhlükəsizlik problemlərinin üzə çıxmasından sonra modelin təqdimatından imtina edilib. Wall Street Journal qəzetinin müsahibəsinə verən OpenAI şirkətinin təhlükəsizlik rəhbəri Saaki Jain'in sözlərinə görə, ChatGPT və Codex çərçivəsində mürəkkəb tapşırıqlar üçün hazırlanmış Astra kritik sınaqlardan keçə bilməyib. Saaki Jain Astra'nın əvvəlki modeli müqayisədə daha çox yanıldıcı davranış nümayiş etdirdiyini və zaman-zaman öz hərəkətlərini əsaslandırmadığını bildirib. Mütəxəssislər həmçinin modelin istifadəçisinin icazəsi olmadan hərəkət etdiyini və səlahiyyəti olmayan xarici alətlərdən istifadəyə cəhd göstərdiyini də müəyyən ediblər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə hadisənin ifasında Sevmiyor musiqisini dinləyirik.

Değerli dinleyiciler, bəzi sözlər vardır ki, əsrlər keçsə də köhnəlməz. Çünki onlar yalnız bir dili deyil, bir millətin dünyaya baxışını daşıyar. Deyildikdə arxasında böyük bir düşüncə dünyası canlanar. Kut, başqa sözlə desək kut, hut da belə bir sözdür. Bugün gündəlik həyatımızda çox tez-tez istifadə etmədiyimiz bu qədim söz, qədim türklərin göyüzünə, dövlətə, hökmdara və insanın taleyinə dair düşüncələrində dərin bir yer tutur. Qud yalnız bəxt deyil, yalnız güc deyil, yalnız iqtidar da deyil. Qud səmadan gəldiyinə inanılan bir qüdrət, bir nəsib, bir məsuliyyət və dövləti idarə etmə səlahiyyətidir. Bəlkə də buna görə türklərin qədim dünyasında səmaya baxmaq yalnız ulduzları seyretmək deyildi. Səma eyni zamanda nizamın, qüdrətin və ilahi iradənin əlamətlərini daşıyan sonsuz bir üfüq idi. Türklərin qədim düşüncəsində səma insanın üzərində yüksələn uzaq və sakit bir boşluq deyildi. Səma ilə yer arasında görünməyən bir ünsiyyət olduğuna inanılardı. İnsan torpağın üzərində yaşayar, səmaya baxar, taleyini anlamağa çalışardı. Dövlət qurular, xaqan taxta oturar, millət bir araya gələr və bütün bu nizamın içində Tanrının iradəsi düşünülərdi. Məhz qut anlayışı düz bu nöqtədə qarşımıza çıxır. Bir xaqanın hökmdar ola bilməsi yalnız nəslindən gəlməsindən asılı deyildi. Ona idarə etmə qüdrəti verən, millətə liderlik etməsinə imkan yaradan mənəvi bir güc olduğuna inanılardı. Bu güc qut idi. Lakin burada çox mühüm bir məqam vardır. Qut insanın əlinə verilmiş sərhədsiz bir iqtidar deyildi. Qədim türk dövlət düşüncəsində güc ilə məsuliyyət bir-birindən ayrılmazdı. Xaqan ona verilən qüdrəti ilə öz maraqları üçün deyil, milləti üçün istifadə etməli idi. Dövlətin nizamını qorumaq, xalqın təhlükəsizliyini təmin etmək və adət-ənənəni yaşatmaq onun məsuliyyəti idi. Yəni, qut yalnız hökm etmək hüququ deyil, eyni zamanda hökm etmək öhdəliyi idi. Göydən gəldiyinə inanılan qüdrət yer üzündə ağır bir məsuliyyətə çevrilirdi. Bu anlayışı Orxun abidələrində də görmək mümkündür. Daşlara həqq olunan sözlərdə yalnız müharibələrin və qələbələrin deyil, dövlətin, millətin və rəhbərin məsuliyyətinin də səsi vardı. Bilgə Xaqan, Kültigin və Tonyukukun dünyasında göy, yer, millət və dövlət bir-birindən ayrı deyildi. Xaqan, Tanrının verdiyinə inanılan güclə taxta oturar,

0: Lakin bu gücü millet üçün istifadə etmək məcburiyyətindədir. Başqa bir ifadə ilə qud göydən yerə inən bir işıq kimidir. Lakin o işığın dəyəri insanın onu necə daşıması ilə ölçülür. Çünki qüdrət ədalətlə birləşməzsə dağıdıcı ola bilər. Güc məsuliyyətlə qovuşmazsa dövləti ayaqda saxlaya bilməz. Qədim türk düşüncəsinin bizə verdiyi ən mühüm dərslərdən biri bəlkə də budur. İdarə etmək yalnız hökm etmək deyil, məsuliyyət daşımaqdır. Kod eyni zamanda insanın tali və nəsib anlayışına da toxunur. İnsan doğular, böyüyər, yüksələr, bəzən yıxılar. Dövlətlər qurular, genişlənər və zaman ərzində dəyişər. Lakin insan həyatını yalnız öz iradəsi ilə izah etmədiyi düşüncəsi əsrlər boyu müxtəlif formalarda yaşayıb. Kod sözü də göy üzü ilə yer üzünü, İnsan ilə taliyi qovuşduran ən qədim düşüncənin izlərini daşıyır. Bugün xaqanlar dövründə yaşamırıq, lakin gücün bir əmanət olduğu düşüncəsi hələ də mənasını qoruyur. İnsan hakimiyyət sahibi olduqda, əlinə imkan keçdikdə və ya başqaları üzərində söz demək səlahiyyəti qazandıqda yalnız imtiyaz deyil, məsuliyyət də öz üzərinə götürür. Əsrlər əvvəl çölün ortasında formalaşan bu düşüncə indi də bizə eyni həqiqəti xatırlada bilər. Bəlkə də Qudun ən gözəl tərəfi onu yalnız hökmdarlara aid bir anlayış kimi görməməkdir. Hər insanın həyatında bir nəsib, bir əmək, bir məsuliyyət və bir əmanət var. Bəzisi biliyi ilə, bəzisi sözü ilə, bəzisi əməyi ilə dünyaya bir iz qoyar. Əsas məsələ insana verilən şeyi necə üzərinə götürdüyüdür. Çöl gecəsində göy üzünə baxan qədim türkləri düşünək. Uzaqlarda sakit dağlar, üzərində saysız ulduz və ətrafında yanan tonqal. Bir uşaq səmaya baxır və bəlkə illər sonra Qud sözünün mənasını öyrənəcək. Göydən gələn qüdrətin yalnız bir imtiyaz deyil, eyni zamanda bir məsuliyyət olduğunu. Çünki mədəniyyət bəzən kitablarda deyil, bir sözün içində yaşayar. Qud sözü də türk dünyasının yaddaşında belə yaşayan sözlərdən biridir. Daxilində göyün sakitliyi, çölün genişliyi, dövlətin nüfuzu, millətin duası və insanın məsuliyyəti var. Əsrlər əvvəl başlara həkk olunan bir düşüncənin əks sədasıdır. Və bəlkə hazırda səmaya baxarkən özümüzə bu sualı verə bilərik. İnsan həqiqətən sahib olduğu şeylərləmi güclüdür? Yoxsa özünə verilən gücü necə istifadə etməsi iləmi? Qədim türklər bu suala tək bir sözlə cavab verdilər, Qud. Göydən gələn qüdrət. Lakin səmadan gələn hər qüdrət nəticədə yer üzündə bir məsuliyyətə çevirlər. Və buna görə Qud yalnız keçmişdən qalmış köhnə bir söz deyildir. O, türklərin dövlət anlayışından insan anlayışına uzanan qədim bir düşüncənin səsidir. Köklərdən ucalan bu qədim səs bəlkə də bugün bizə bunu pıçıldayır. Güc sənə verildikdə deyil, onu ədalətlə daşıdıqda məna qazanar. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hürmətli dinləyicilər, Türk Dünyasının Mübarəkləri proqramının yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün söhbətimizdə Türk İslam Sufiliyinin qabaqcılarından Afaq Xoca barəsində danışacağıq. Beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert, elmlər namizədi doktor Cəmil Duaç İpəyin bu barədə hazırladığı yazını təqdim edirik. Doqquz əsr əvvəl türklərin İslamla ilk qarşılaşdığı torpaqların başında Şərqi Türkistan yer alır. Qaraxanilər hökmdarı Satuk Buğraxanın 10-cu əsrdə İslamı qəbul etməsi ilə Qaşqar və onun ətrafı ilk müsəlman türk dövlətinin beşiyi oldu. Bu qədim diyar təkcə ticarət yollarının kəsişdiyi yer deyil, həm də türk-İslam sivilizasiyasının çiçəkləndiyi bir mərkəz idi. 11-ci əsrdə təxəllüsü Yusif Has Hacib olan Yusif Balasağunla özünün Kutat-Qubilik əsərini Qaşqarda yazıb. Qaşqarlı alim Mahmud ilk türkcə lüğəti Divan-ı Lüğatit Türkü yazaraq bu torpaqları elm və hikmətlə zənginləşdirmişdir. Tarixən 6 şəhər Aksu, Uç Turfan, Xotan, Qaşqar, Yarkənd və Kurçka kimi tanınan bölgəsi ilə Şərqi Türkistan əsrlər boyu türk millətinin mədəni və mənəvi sərvətlərinin mənbəyi olmuşdur. Mühtəşəm məscidləri, mədrəsələri, məqbərələri olan bu diyar zahirən uzaq görünsə də ruhumuza çox yaxın bir yurt guşəsidir. Burada bu müqəddəs torpaqlarda 17-ci əsrdə bir işıq parlayıb. Afaq Xoca, Apaq Xoca və ya Hacı Afaq kimi tanınır. Orta Asiyada kök salmış Nəqşibəndi təfəkkür məktəbinin nəslindən olan Afaq Xoca türk şəxsiyyətinə malik görkəmli sufi lideri idi. Atası Məhəmməd Yusif Xoca Buxaradan 6 şəhər bölgəsinə gələrək marifçilik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Xalq arasında İslamı bərqərar edib. Afaq Xoca bu mənəvi irsi miras qoyaraq Nəqşibəndilik məktəbinin Qaşqar və ətraf bölgələrdə ən nüfuzlu nümayəndələrindən birinə çevrilib. O, öz dərin biliklərini xalqa başa düşülən sadə bir dillə, həm də İslam dinini türk adət və ənənələri ilə qarışdıraraq öyrədir. Mədrəsə söhbətlərində işlətdiyi sərt ərəb və fars ifadələri əvəzinə yerli xalqın ürəyincə olan səmimi türk üslubu üstünlük təşkil edib. Afaq Xoca bu baxımdan türkcə İslamın nümayəndə gücünü ən yaxşı nümunəyə çevirən könüllərin sultanı idi və imanı xalqın ruhunda dərin kök salmışdır. İnsanlar onu təkcə alim deyil, həm də övliyə hesab edirdilər və hörmətlə yanaşırdılar. Onun ailəsi Şərqi Türkistanda İslamın yayılmasına şərait yaratmaqla yanaşı, bölgənin milli, mənəvi kimliyinin formalaşmasına da rəhbərlik etmişdir. Afaq Xocanın varlığı bölgə türklərinin həm dini bağlılığını, həm də kimlik şüurunu möhkəmləndirən birləşdirici qüvvə idi. 12-ci əsrin sonlarına doğru Şərqi Türkistan daxildə xanədanlıq münaqişələrindən, xaricdən isə şimaldan yaxınlaşan Cunqar, Qalmıq təhlükəsi ilə sarsılıb. Yarkənd xanlığı zəifləmiş, xalq qeyri-müəyyənlik içində çıxış yolu axtarırdı. Afaq Xoca bu qarışıqlıqda təkcə mənəvi lider olaraq qalmayıb, həm də xalqını qoruyan bir siyasi xadim kimi çıxış edib. Stratejik qərar qəbul edərək dövrün qüdrətli Cunqar hökmdarı Qaldan xanla əlaqə yaradıb. Qaldan xan 1678-ci ildə böyük bir ordu ilə bölgəyə gələrək Afaq Xocanın rəqiblərini darmadağın edib, onu faktiki olaraq Qaşqar və 6 şəhər hakimi təyin edib. Bu regionda sülh və

asayiş bərpa olub, lakin bu yardım təbii ki, bağbaşa gəlib. Cunqarlar 6 şəhərdən illik xərac və nüfuz tələb edərək öz hökmranlıqlarını qurublar. Zahirdə idarə Xocalarda idi, amma cilovları əsasən cunqarlar öz əllərində tuturdular. Afaq Xoca bu balanslaşdırıcı hərəkətində öz xalqının mənafeyini qorumağa cəhd edib. Lakin heç bir xarici qüvvə Türkistanın ruhunu tam şəkildə özünə tabə edə bilməzdi. Afaq Xoca mənəvi nüfuzundan istifadə edərək xalqına səbr və ümid təlqin etmişdir. Onun təbliği cunqar qılınçlarının edə bilmədiklərinə nail olmuş, ürəkləri birləşdirmişdir. Zaman-zaman cunqar hökmranlığına qarşı gizli hərəkətlər yaranmağa başlayıb. Afaq Xocanın oğlu üsyanı qaldırıb və 2 ilə yaxın bölgəyə nəzarəti ələ keçirib. Bu, qısa müddətli azadlıq nəfəsi təəssüf ki, digər yerli bəylərin rəqabəti və cunqarların zulmü ilə başa çatıb. Afaq Xoca 1694-cü ildə vəfat etdikdə geridə keşməkeşli bir siyasi mübarizə qoyub. Lakin onun çəkdiyi yol Xocalar dövrü kimi tanınan dövrün əsasını da təşkil edib. 1678-ci ildə Afaq Xocanın hakimiyyəti ilə başlayan və 1759-cu ildə Çin Qing İmperatorluğu tərəfindən 6 şəhərinin işğalına qədər davam edən bu dövr Uyğur türklərinin tarixində də dərin izlər buraxıb. Afaq Xocanın davamçıları bir müddət bölgədə mənəvi liderliyi və yerli idarəçiliyi qoruyub saxlasalar da, nəticədə Şərqi Türkistan əvvəlcə cunqar zulmünün, sonra isə Çin istilasının qurbanı olub. Lakin onun əkdiyi toxumlar xalqın qəlbində milli şüur və iman cücərtləri yetişdirməkdə davam etmişdir. Afaq Xocanın Türk şüuruna və İslama olan xidmətləri hazırda bizə bir miras və məsuliyyət qoyur. Şərqi Türkistanlı soydaşlarımız əsrlər boyu onun adını bayraq kimi daşıyaraq milli mənəvi kimliklərini qoruyub saxlayıblar. Çin zulmünün ən qaranlıq dövrlərində belə insanlar Afaq Xocanın məzarını ziyarət edərək onun mənəviyyatında təsəlli tapıblar. Bu müqəddəs irsi qoruyub saxlamaq və Türk İslam tarixinin bu görkəmli şəxsiyyətini gənc nəsillərə tanıtmaq bizim borcumuzdur. Nəticə olaraq, Afaq Xocanın həyatı göstərir ki, qəlbləri fəth edən mənəvi qüdrət saysız-hesabsız imperiyalara qarşı durmağa qadirdir. Qaşqarın bu işığı Türkistanın mənəvi qəlbində əbədi olaraq yanmağa, dualarda, hekayələrdə, qəlblərdə yaşamağa davam edəcəkdir. Dəyərli dinləyicilər, Beynəlxalq Əlaqələr üzrə ekspert elmlər namizədi Dr. Cəmil Duaç İpəyin Türk İslam Sufiliyinin qabaqçılarından Afaq Xoca barəsində hazırladığı yazını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankaradakı Nazirlər Kabineti iclasından sonra xalqa çıxış edərək, ölkə başçısı Erdoğan İsrailin Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki əməllərinin dövlət terroru olduğunu bildirib. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan təxirə salınmaz regional məsələləri müzakirə etmək məqsədi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin yüksək səviyyəli liderləri ilə görüş keçirib. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin təşkilatçılığı ilə bu gün Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Türk dünyası dialoqları, ortaq gələcək, ortaq vizyon başlıqlı panel təşkil olunacaq. Göygöl rayonunda Türk

Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında gömrük məsələləri üzrə üçtərəfli komitənin 5-ci iclası keçirilib. Görüşdə üç ölkənin gömrük xidmətləri arasındakı mövcud əməkdaşlıq və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İranın ali dini lideri Müştəbə Xameneyi Amerika qoşunlarının tez və ya gec yaxın şərqdəki tərk etmə məcburiyyətində qalacaqlarını bildirib. Dövlət televiziyasına çıxış edən Xameneyi ABŞ-ın ağır zərbələr aldığını iddia edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sentyabrın 28-də verdiyi açıqlamada Rusiyanın Ukraynanın Kiyev vilayətinə təşkil etdiyi hücumda aralarında bir Azərbaycan vətəndaşının da olduğu, ən azı 2 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Bununla əlavə o, hazırda Rusiya ərazisində 8000-dən çox Şimali Koreya hərbçisinin də olduğunu iddia edib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić vəzifəsindən istifa verdiyini bəyan edib. O, prezident vəzifəsini müvəqqəti olaraq Milli Məclisin sədri Ana Brnabiçin icrasına təhvil verib. OpenAI şirkəti oktyabr ayında təqdim edilməsi planlaşdırılan yeni nəsil GPT 6.1 Astra modelini təxirə salıb. Şirkət daxili sınaqlarda ciddi təhlükəsi problemlərinin üzə çıxmasından sonra modelin təqdimatından imtina edilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı Mənablu Vahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 30-unu Azərbaycan ilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Arzu Ustaxanımda. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini hadd edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, Həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Prezidenti mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İlham Əliyev Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətinin hazırda İran

arasında da səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində olan məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsi Türkiyənin investisiya fondlarına nəzarət etmək və investorların hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə fondların əlaqələndirilməsi şurasının yaradılığını açıqlayıb. Sözgedən qərar Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın iqtisadiyyat rəsimləri və yüksək vəzifəli nümayəndələrlə keçirdiyi görüşdən sonra qəbul edilib. Prezident Erdoğan səlahiyyətli şəxslərə əməliyyatları həssaslıqla aparmaq, investorları kapital bazarı qaydaları çərçivəsində qorunmaq və ödənişlərin ədalətli, həmçinin sürətli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək barədə tapşırıq verib. İsrailin Qəzza zolağı boyunca həyata keçirdiyi hücumlar ötən il oktyabr ayından bəri qüvvədə olan təşkilat razılaşmasına baxmayaraq 6 fələstinli qətlə yetirib. Aralarında uşaqların da olduğu çoxlu sayda insan isə yaralanıb. Cəbəliyyənin şərqindəki Hələvə düşərgəsində məcburi köşkün ailələrə qarşı pilotsuz uçuş aparatı ilə təşkil edən hücumda 2 nəfər həlak olub, 8 nəfər isə yaralanıb. Qəzza şəhərinin Əl-Tufah məhəlləsində bir yaşayış binasının damına təşkil edilən digər hücumda isə bir fələstinli həlak olub. Səhiyyə əməkdaşları həmçinin Əl-Nəsr məhəlləsindəki mənzillərdən birinə edilən hücumdan sonra Əl-Şifa xəstəxanasına 2 nəfərin meydinin və aralarında uşaqların da olduğu çoxlu sayda yaralının gətirildiyini təsdiqləyiblər. İran parlamenti sədri regionda neft tədarükünün təhlükə altında olduğunu bildirib. İranın rəsmi xəbər agentliyi İrna'nın məlumatına görə, Məhəmməd Baqir Qalibov İranın neft sata bilmədiyi təqdirdə regiondakı heç bir ölkənin də satış həyata keçirə bilinəcəyini vurğulayıb. Qalibov həmçinin İranın təhlükəsizliyi təmin edilməyəcəyi halda regionda heç bir infrastrukturun təhlükəsiz olmayacağını diqqətə çatdırıb. Xatırladaq ki, İran Vaşinqton hakimiyyəti ilə yaşanan gərginlik və ABŞ sanksiyaları səbəbindən neft ixracında ciddi məhdudiyyətlərlə üz-üzə qalıb. Bununla yanaşı, Vaşinqton rəhbərliyi İrana qarşı tətbiq olunan blokada səbəbindən İranın neft ixracat edə bilmədiyini bildirərək sanksiyaların təsirli olduğunu müdafiə edib. ABŞ Prezident Donald Trump İranın nüvə proqramı ilə bağlı müəyyən addımlar atması müqabilində rəsmi Tehrana qarşı sanksiyaların yumşaldılacağını və dondurulmuş aktivlərin blokdan çıxarılacağı haqqında yayılan iddiaları təkzib edib. Axios nəşrinin yaydığı məlumatlara təkzib edən Donald Trump deyib ki, bu doğru deyil, mən onlara heç nə təklif etməmişəm. Qeyd edək ki, Axios adlı açıqlanmayan ABŞ rəsmlərinə istinadən yaydığı xəbərdə Trumpın İranın nüvə proqramı ilə bağlı konkret addımlar atması müqabilində Tehrana qarşı sanksiyaları yumşatmağa və dondurulmuş aktivləri blokdan çıxarmağa hazır olduğunu bildirdiyini irəli sürüb. Xəbərdə həmçinin bu təmasların Qətər və Pakistanın vasitəçiliyi ilə aparılan diplomatik danışıqlar zamanı gündəmə gəldiyi qeyd olunur. ABŞ qüvvələri 2003-cü ildəki işğaldan 20 ildən çox keçdikdən sonra həyata keçirilən geri çəkilmə prosesinin son mərhələsi olaraq İraqdakı son hərbi bazalarından tərk edir. Bu geri çəkilmə ABŞ prezidenti Joe Bidenin dövründə 2024-cü ildə əldə olunmuş razılaşmadan sonra başladı. Hazırda isə prosesə prezident Donald Trump administrasiyası rəhbərliyi edir. Qeyd edilir ki, 20 ildən çox davam edən müharibənin insan iqtisadi baxımından nəticələri çox ağır olub. Bu müddət ərzində 4500-dən çox Amerikalı hərbçi həlak olub, bu rəqəm Əfqanistandakı itkilərdən təxminən 2 dəfə çoxdur. İraq xalqı arasında həlak olanlar isə dəfələrlə dəhşətli miqyasdadır. Belə ki, müxtəlif hesabatlar təxminən 185 mindən 1 milyondan çox qədər İraqlının həlak olduğunu bildirir. Xatladaq ki, hərbi birləşmələr ilk dəfə 2011-ci ildə ölkədən çıxarılmış, daha sonra 2014-cü ildə İraqın DEAŞ terror təşkilatı ilə mübarizəsinə dəstək vermək məqsədi ilə yenidən qayıtmışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi nüvə silahları ilə bağlı həyəcan təbili çalır. Baş katib Antonio Guterres ABŞ və Rusiyanın silahlara nəzarətə dair yeni bir saziş üzrə danışıqlar aparmağa çağırıb. Guterres dünyanın 50 ildən çox vaxtdan bəridir ki, ilk dəfə strateji nüvə arsenalları üzərində hər hansı məcburi məhdudiyyət olmadan qaldığı barədə xəbər

minnətdarlıq edib. Buna səbəb yeni strateji silahların azaldılması müqaviləsinin müddətinin başa çatmasıdır. Guterres yeni texnologiyaların inkişafı ilə hər iki nüvə dövlətinin də öz arsenallarını genişləndirib, modernləşdirildiyini bildirib. O, bu vəziyyətin təkcə nüvə silahına malik ölkələri deyil, bütün beynəlxalq birliyi təhlükə altına aldığını ifadə edib. Slovakiyanın şimal-qərbindəki Staşkov şəhərində yerləşən məktəbdə törədilən hücum nəticəsində 61 yaşlı qadın həlak olub. Ölkə səlahiyyətlərinin məlumatına görə qadın sinə nahiyyəsindən aldığı bıçaq xəsarətindən həlak olub hadisə zamanı, yaralanan 44 yaşlı qadın və bir uşaq da xəstəxanaya yerləşdiriblər. Yerli Kivlərin yaydığı məlumata görə hücumu məktəbin şagirdlərindən biri tərəfindən törədildiyi ehtimal edilir. Yaponiya Hidrometeorologiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə paytaxt Tokyoda avqustun 27-sindən bəri hər gün yağış qeydə alınıb. Kyodo News Agentliyinin verdiyi xəbərə görə yaxınlaşan tayfunlar durğun payız yağış cəbhəzi və aşağı təzyiq zolağının təsiri ilə aramsız davam edən yağışlı hava şəraiti tarixi nəticə hesab olub. Xatladaq ki, mövzu ilə bağlı əvvəlki rekord 2019-cu il iyunun 27-sində və iyulun 29-u arasına qeyd alınmışdı, həmin vaxt ardıcıl olaraq 33 gün yağış yağmışdı. Hazırki dövrdə isə ən intensiv yağış sentyabrın 21-də Tokyonun mərkəzində ölçülüb və 156 mm təşkil edib. Sentyabrın 28-nə kimi Tokyonun mərkəzində ümumi yağışın miqdarı 629 mm çatıb. Bu rəqəm sentyabr ayı üzrə orta yağıntı normlarından təxminən 3 dəfə çoxdur. Və sonda texnologiya xəbəri, Türk Telekom şirkətinin icraçı direktoru Əbubəkir Şahin ABŞ-da keçirilən investisiya konfransına bildirib ki, Türkiyəli mühəndislərin üzərində işlədiyi yerli smartfon Malatya şəhərində istehsal olunacaq. Konfransda Türkiyənin yerli və milli telefon layihəsinə toxunan Əbubəkir Şahin deyib ki, bu layihənin əsas məqsədi öz kateqoriyasına güclü rəqabət apara biləcək məhsul istehsal etməkdir. Türk mühəndislərin hazırladığı bu telefon Malatya'da istehsal edəcək. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçirərək xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Polad Bülbüloğlunun Gəl Ey Səhər musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı atalar haqqında danışacağıq. Hər bir ata övladının günbəgün böyüdüyünü görmək istəyir. Onun addım-addım uğura doğru getməsini, xeyirli bir insan kimi həyata qədəm qoymasını arzulayar. Amma söhbət Qəzzadan düşəndə dünyanın bütün bu standartları alt-üst olur. Çünki Qəzzada xəyallar, ümidlər və arzular da soyqırma məruz qalır. Bunu ən gözəl şəkildə elə Qəzzalı bir uşaq izah etmişdi. Məşhur aktyor Ceki Can Qəzzada bir uşağa verilən sualı və onun cavabı haqqında danışaraq deyir ki, uşaqdan böyüyəndə kim olacaqsan deyə soruşurlar. Uşaq isə belə cavab verir, böyümək istəyirəm. Çünki bizim buralarda uşaqlar böyüyə bilmir, hər an bomba alına bilərik. Ceki Can bu barədə danışarkən deyir ki, bunu eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, ağladım. Görürsüz, yaşlanmaq belə, böyüyüb başa çatmaq belə əslində bir nemətdir. Madəm Qəzzada bir ata övladını böyütməkdən və nəvələrini görməkdən məhrum edilir, elə isə biz də Qəzzan atalarına millət anlayışı üzərindən ələ alaq. Bir ölkəni özünə vətən seçən, ortaq qayələr, hədəflər, idealar və dəyərlər ətrafında birləşən bir millət. Ən önəmlisi isə, biz şuuru ilə birgə yaşamaq istəyən bir millət. Bir millət öz varlığını dünyada həyat

hayat tərzi, düşünceleri ve adımları ile gösterir. Medeniyeti, incesənəti, ənənələri, adet ənənələri ve yaşayış tərzi ile dünyaya öz rəngini katar. Yaxşı, bəs Fələstinlər necə bir millətdir? 2 ildir devam eden amansız soyqırım zamanı onlar necə bir şəxsiyyət nümayiş etdirdilər? İndi isə gəlin, Qəzadakı atalar ilə Fələstinlərin min illər boyu çətinliklərə boyun əyməyərək inşa etdiyi millət anlayışına birlikdə nəzər yetirək. Teysir Ubeyd övladlarına ən çətin vəziyyətdə belə şərəfli bir həyat yaşamağı nəsihət edən bir ata. Teysir ən təbii atalıq instinkti, yəni övladını qorumaq hissi ilə hərəkət edir. Qəzada bu hiss daim sığınağa çəkilsə də, o övladları üçün əzmin və iradənin canlı nümunəsi olmağa davam edir. O dağıntılar arasından yeni bir həyat qurmağa çalışan Fələstinli bir ixtiraçıdır. Həyat mübarizəsindən bəhs edərkən sözə bu cümlə ilə başlayır. Biz nə olursa olsun, bu dağıntıların içindən ümidimizi qoruyaraq həyatımızı yenidən quracağıq. Teysir Ubeyd hekayəsini belə nəql edir. Soyqırımdan əvvəl ailəmlə birlikdə Qəzzanın şimalında yaşayırdım. Lakin İsrailin hücumları Qəzzadakı minlərlə ailə kimi bizim də həyatımızı alt üst etdi. O gündən sonra tam 11 dəfə yerimi dəyişməli oldum. Sonda da Deir Əlbəlahdakı qaçqın düşərgəsinə sığındıq. Çadırdakı şərait insanlığa yaraşmayacaq haldadır. Qovurucu isti, dondurucu soyuq var. Şiddətli külək və yağışlar qarşısında çadırlar dözmür. Mən də torpağı qazaraq otaq formasına saldım və üzərinə çadır qurdum. Evdən çıxanda əllərimiz bomboş idi. Dağıntılar arasında tapdığım materiallarla bir su çəni düzəltdim. Qızın paltarları əli ilə yuyarkən soyuq su və yuyucu toz ucbatından əlləri tez-tez yar olur. Düşündüm və elektriksiz işləyən bir mexanizmlə paltar yuyan maşını düzəltdim. Bu günü və sabahı düşünərək çadırın yanında bir istixana qurdum. Orada kartof, soğan və göyərti yetişdirirəm. Bütün bu səylərim övladlarıma az da olsa təhlükəsizlikdə olduqlarını hissətdirmək üçündür. Təsir hər şeyin növbəti hücumda məhv edilə biləcəyini bilsə də, həyata sıfırdan başlamaqdan çəkinmir. O, mən yox, biz anlayışı ilə hərəkət edir. Çəkdiyi videoları paylaşaraq digər fələstinlərə də nümunə olmağa çalışır. Özü bunu bu sözlərlə ifadə edir. Dünyaya mesajım budur. Bizi yox edən bu amansız səssizliyə son qoymaq üçün qlobal bir hərəkət başlatmalısınız. Biz nə olursa olsun, bu dağıntılar içindən ümidi boydadacağıq və həyatımızı yenidən inşa edəcəyik. İndi isə Qəzada bir atanın öz övladı üçün keçirdiyi dəfn mərasiminə şahidlik edək. Onun adı Mahmud Əbu İsmayıldır. Onun əlində bir ələk var və evinin olduğu yerdə torpağı ələməklə məşğuldur. Mahmud danışmağa belə başlayır. Normalda bu ələyin yalnız bir məqsədi var. Müharibədən əvvəl insanlar övladlarını doyurmaq üçün bu ələkdən unu əliyir və içindəki qumu təmizləyirdilər. Lakin bu dəfə biz ələkdən uşaqlarımızın cəsəd qalıqlarını tapmaq üçün istifadə edirik. Çünki üzərimizə atılan raketlərin təsiri çox güclüdür. Baxın, bu bir sümükdür. Bir insan sümüyü. Bəs bu ələk nədən ötürüdür, bilirsiniz? Övladlarımın parçalanmış sümüklərini toplamaqdan ötürü. Mahmud ağrılı hekayəsindən danışmağa belə davam edir. Mən öz evimdə yaşayırdım. Məcburi köçkünlüyü və cənuba getməyi də rədd edən bir sıravi vətəndaş idim. Buna görə də müharibənin əvvəlində həmin ilin dekabr ayında evimdə qaldım. Həyat yoldaşım, uşaqlarım və qardaşım. Demək olar ki, bütün ailəmlə birlikdə idim. Sonra bombardımanlar başladı. İsrail ordusu insanları qorxudaraq evlərindən çıxarmaq istəyirdi. Evimizi hədəf aldılar. Həyat yoldaşım və 6 övladım həlak oldu. Mən isə ağır yaralandım. Dağıntılar altından sağ çıxan yeganə şəxs mən idim. Bədənim sağalıb güc topladıqdan sonra evimin dağıntılarına qayıtdım. Qardaşım Əhmədin ayağı görünürdü. İtlər onun ətini yiyirdi. Qardaşımın, onun yoldaşının və uşaqlarının cəsədlərini çıxarıb dəfn etdim. Sonra müharibə yenidən başladı və daha da şiddətləndi. Həyat yoldaşımı və övladlarımı oradan çıxara bilmədim. Ona görə də bu dağıntıların yanından bir anlıq belə olsa uzaqlaşmadım.
hər gün həyat yoldaşımla və övladlarımla

0: Onları görmədiyim halda üzümü dağıntılara tutaraq danışırdım. Mənə təsəlli verən yeganə şey də elə buydu. Onları yanımda hiss etmək. Yaşadığımız bina həm dağılmış, həm də yanmış vəziyyətdə idi. Dağıntıların təmizlənməsi normalda ağır texnika tələb edir. Lakin mən bu yaralı bədənimlə təxminən 360-500 ton dağıntını təmizləməyə çalışdım. Bircə-bircə, əllərimlə. 2 il keçdi. Həyat yoldaşımı və uşaqlarımı bütöv halda tapmaq artıq qeyri-mümkün idi. Buna görə də bu ibtidai üsulu əl atmışam. Onların qalıqlarını buradakı torpağı ələkdən keçirərək tapmağa çalışıram. Təsəvvür eləyin, bu atanın etdiyi şey həyat yoldaşına və övladlarına hörmətlə vida edə bilmək üçündür. Onları uğrunda şəhid olduqları vətən torpağına tapışırmaq üçündür. Çünki bir millət uca bir çınar kimidir. Budağı, yarpağı və kökü ilə bir bütöv olaraq var olur. Növbəti buraxılışımızı yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugünkü buraxılışda sizə canlılar aləmindəki fövqəladə müxtəlifliyin yalnız 4 hərfin fərqli düzülüşünə əsaslandığını söyləyəcəyik. Təbii ki, eyni vəziyyət dəri rəngi, göz quruluşu, boy və çəkisi fərqli görünən milyardlarla insan üçün də keçərlidir. Çünki deyərək söhbətimizə başlayırıq.

DNT, yəni dezoksiribonuk lein turşusu, bütün canlı orqanizmlərin formalaşması və həyati proseslərini davam etdirə bilməsi üçün irsi informasiyanın saxlanıldığı genetik məlumat daşıyıcısı və nəsildən nəsilə ötürülən biopolimerdir. Bütün orqanizmlər, bəzi viruslar belə DNT-yə malikdir. İki qat sarmal quruluşa malik insan DNT-si nükleotid deyilən vahidlərdən əmələ gələn uzun polimerdir. Hər bir nükleotid azotlu əsas, şəkər və fosfat qrupundan ibarətdir. DNT zəncirinin onurğasını fosfat və şəkər qrupları əmələ gətirir, əsaslar isə ikili zəncirin iç qismində digər tərəfdəki əsas ilə qarşı-qarşıya duran şəkildədir. DNT molekulunun bu cür iki zəncirli quruluşu təbiətdə çoxluq təşkil edir və spiral formasına büründüyü üçün iki qat spiral adını almasına səbəb olub. Azotlu əsaslar A, C, G və T hərfləri ilə təmsil olunan 4 maddə adein, sitozin, guanin və timindir və onlar DNT-nin tikinti materiallarıdır. DNT iki qat sarmalının iki zəncirinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi var və bu bağlar müəyyən qaydalar çərçivəsində baş verir. Adenin həmişə timinlə, guanin isə sitozinlə bağlıdır. Bu məcburi qaydalar sayəsində genetik məlumat dəqiq və ardıcıl surətdə kopyalanır. DNT orqanizmin bütün xüsusiyyətlərini təyin edən genləri ehtiva edir. Genlər xüsusi zülalların istehsalı üçün lazım olan məlumatları daşıyırlar. Zülallar orqanizmdəki əksər bioloji proseslərdə aparıcı rol oynayır. Məsələn, göz rəngimizi təyin edən genlər gözdəki pigmentlərin istehsalını idarə edən zülallardan məsuldur. Hüceyrə hər bölündükdə DNT kopyalanmalıdır. Bu prosesdə DNT sarmalı açılır və hər zəncirdəki adein, sitozin, guanin və timin əsasları öz əks əsaslarına bağlanaraq yeni zəncir əmələ gətirir. Beləliklə, hər bir yeni hüceyrə orijinal hüceyrə ilə eyni genetik məlumatı daşıyır. Bu dəyişikliklər təbii proseslər nəticəsində baş verir, amma bəzən bu prosesdə mutasiya deyilən xətalar da ola bilir. Mutasiyalar adətən zərərsizdir, lakin hərdən xəstəliklərə və ya genetik pozuqluqlara səbəb olur. Eyni zamanda fərdə müsbət təsir göstərən mutasiyalara da rast gəlinir. Beynəlxalq tədqiqat olan 2023-cü ildə tamamlanan İnsan Genomu layihəsi insan DNT-sinin bütün genetik kodunu deşifrə etməyə müvəffəq olub. Bu layihə sayəsində insanın genetik quruluşu haqqında çoxlu biliklər toplanır. Məlumatlar genetik xəstəliklərin müalicəsindən tutmuş, fərdi tibbin inkişafına qədər bir çox sahədə inqilabi irəliləyişlərə yol açmaqdadır.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin icmalına keçdədək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı başlayıb. İlham Əliyev Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibətlə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi Türkiyənin investisiya fondlarına nəzarət etmək və investorların hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə fondların əlaqələndirilməsi şurasının yaradıldığını açıqlayıb. İsrailin Qəzza zolağı boyunca həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 6 fələstinli qətlə yetirilib, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan isə yaralanıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın nüvə proqramı ilə bağlı müəyyən addımlar atması müqabilində rəsmi Tehrana qarşı sanksiyaları yumuşadılacağı və dondurulmuş aktivlərin blokdan çıxarılacağı haqqında yayılan iddiaları təkzib edib. İran parlamenti sədri Məhəmməd Baqir Qalibov İranın neft sata bilmədiyi təqdirdə regiondakı heç bir ölkənin də satış həyatı keçirə bilməyəcəyini vurğulayıb. ABŞ qüvvələri 2003-cü ildəki işğaldan 20 ildən çox vaxt keçdikdən sonra həyata keçirilən geri çəkilmə prosesinin son mərhələsi olaraq İraqdakı son hərbi bazalarında tərk edirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres nüvə silahları ilə bağlı həyəcan təbliği çalıb. O, ABŞ və Rusiyanı silahlara nəzarəti dair yeni saziş üzrə danışıqlar aparmağa çağırıb. Slovakiyanın şimal-qərbində Staşkov şəhərində yerləşən məktəbdə törədilən hücum nəticəsində 61 yaşlı qadın həlak olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə ilə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 30-lu an Azərbaycan ilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə isə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini had edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Prezidenti mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İlham Əliyev Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətinin hazırda İranda da səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində olan məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsi Türkiyənin investisiya fondlarına nəzarət etmək və investorların hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə fondların əlaqələndirilməsi şurasının yaradılığını açıqlayıb. Sözgedən qərar Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın iqtisadiyyat rəsmiləri və yüksək vəzifəli nümayəndələrlə keçirdiyi görüşdən sonra qəbul edilib. Prezident Ərdoğan səlahiyyətli şəxslərə əməliyyatları həssaslıqla aparmaq, investorları kapital